spaghetti. A fra aye and your man I draw wo kwa ko die nemu. E bia wo die na egufi no asa. Sometimes wo fie na unya di obedie. E fie nua ne nyina asa. Then so se wo ye aduane na aduane si ja so. Then koda no how ehe mami. E kom na de wo mo. Enti se unya oba. Oba spaghetti. Oh.